Աստված կուզե, որ քու հարաբերություն իր հետը լա, գյանքիդ ամենակարծր փորձառությունը։ Ան այդ մեկը գոչե լույսի մեջ կալել, այսինքն իր ներգայության մեջ։ Բայց ինչպես կրնանք մեկ մեղավոր և անաստված մարդիկ հաղորդակցություն ունենալ Աստծո հետ։ Այս անգարելի թվող արգելքը հաղթահարելու համար մենք կփորձենք երեք դարբեր գերբեր, որոնցում է երկուքը սխալ են։ Նախ, եթե մենք կսենք, որ հաղորդակցություն ունենք Աստծո հետ, բայց խավարի մեջ կկալենք, ուրեմն սդախոսենք։ Հովանես համարձակորեն գսե այդ մեկը. Մենք պետք է սրբակրենք մեր գյանքի սխալ բաները, այլավես մենք լույսի մեջ չենք կալեր։ Գնա Աստծո և թույլ տուր, որ Աստծո խոսքը բայձարացնե քո սիրտդ։ Արդյոք մեղքը այնտեղ։ Անգեղձությամբ նայիր, քանի գրնա լալ շատ հանգիստ ես մեղքիդ մեջ, այն աստիճան, որ չես կրնար նկատել։ Եվ դու չես կրնար զաստված իջեցնել քո մագարտագից։ Նաև մենք երբեմն կփորձենք մենքս մեզ բարձրացնել Աստծո մագարտագին։ Ոմանք չեն ընդունիր, որ իրենք մեղավոր են։ Ես պարզապես սխալներ գնեմ ասելով։ Ամեն ոք, որ այս մեկը գսե, ան Աստծո չի խաբեր, ոչ այլ իր ընտանիքը կամ ընկերները, այլ ինքզին կխաբե։ Անոնք դրան բանականորեն գարտարացնեն և կբացատրեն իրենց մեղքը, կամուրջ տնելու հույսով իրենց և Աստծո միջև դեղի ունեցած անդունդին վրա։ Անոնք իրենց անձերը ուրիշներեն ավելի բարձր կթասեն։ Այս երկու գերբերը չեն հաջողիր, ուրեմն ինչ պետք է ունենք։ Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալու միակ միջոցը ազատորեն ընդունիլն է, որ մենք մեղք կործեցինք։ Այն ժամանակ Աստված բարձրացավես մինիները մեր մեղքերը։ Առաջին Հովաննու 1:9։ Գնա անոր առանցին և մաքրվիր։ Խոսիր անոր քո մեղքիդ մասին։ Անգուզե, որդուն իրեն քաս։ Ցույց տուր անոր, որդուն հերացած ես այդ մեղքեն։ Աստված գադե մեղքը և հիմա թունալ գադես զայն։ Ստացիր անոր օգնությունը։ Այս է Աստծո շնորհքի ավետարանի նամակը, որ գարնե թժողքի թադաբարդված մեղավորմը և Քրիստոսի հանդեպ բարձ հավատքով գբերեզինք Աստծո ընտանիքին, ուր ան գտարնա Հիսուս Քրիստոսի ժառանգորդ և ժառանգագից։ Ինչ հիանալի նվեր է այս։ Հիսուս ոչ միայն մեր փրկիչն է, այլ նաև մեր պաշտպանը, մեր Պարակլետոսն է, որ կթարգմանվի Մխիթարիչ։ Սուրբ Հոգին մեր Մխիթարիչն է երկրի վրա, և Քրիստոս մեր Մխիթարիչն է երկինքը։ Պաշտպանողը ան է, որ պիտի գա քո կողքիդ քեզ օգնելու ամեն ժամանակ։ Նախքան մենք նույնիսկ զղջանք մեր ասած քեշ գամթաժան խոսքին համար, գամ ճիշտ այն բահուն, երբ մենք ունեցանք այդ չար միտքը, գամ այն բահուն, երբ մենք կդարեցինք այդ սխալ արարքը, Հիսուս Քրիստոս այնտեղ էր, Աստծո կահին առջև մեզ ներգայացնելու, ինչ սատանանալ անտեղ էր, մեզի մեղադրելու։ Եվ Հիսուսի հավատարիմ պաշտպանության շնորհիվ Սուրբ Հոգին կհանդիմանե մեզ մեր մեղքին համար, և մենք կխոստովանենք զայն հորը առջև։ Եթե թուն Աստծո զավակն ես, թուն Աստծո ընտանիքեն ես, և ան գուզե հետդ հաղորդակցություն ունենալ, թուն գրնաս խոսիլ իրեն հետ անգեղձությամբ և բացահայտորեն առանց վախի, ան քեզի ավելի լավ կճանչնա, քան թուն, որ քո անցդ գիտես, և քեզի շատ ավելի կսիրե, քան որ թուն գրնաս հասկանալ։ Ամեն։ Հաջորդը, սորվիր, որ թուն գրնաս Հիսուսը սիրել, ուրիշները սիրելով։